0: ما في السايكين الجواع.
1: ايه خطو غب سنة خطو كمس بغا تروز بيكي ناقو بفرام خم بيجانا مو عايز فرق اسكاسي يدي سو هم بيكي ايجنسي وغسي شواس تلسي مصاب اسكا بس بيدي شاكي ايجنسي جالبوه
2: Re re fetela Phil Jones kona re boela re nke mamedi mo nyana ke ntate Sokotu go se mhlophe
3: le ga le ga ntate wa msidia
2: go tele nka mhlophe wa ka
3: a re te man ke re ntwe le tra mo potem le khale ni tsale ntwe ya ya pala pala before if tla maemo anana ba ntse ntwe khale ntse le rata le fatse ka go pha go ba nena go nngwe ntwe tseding a di batle go go betse ka ona ntwe pa tate tra mo phos ke ntwe le khale go ntwe ke tuwe a tsiba gore no o tlile ga ona ntho engwe empe e ntse setsetse ka morago bale no ntho bua ke le phalaphala nna ke re ga ba batle information e ba e fumanang ba e fumane gobaneng o a tseba gana molato so nna ke ya kopa fela ba shebe gore o e tsala e mo kgone o fumana re le a iba naga o kgone o phuthula le gona re tsebe gore motho a re leadang ke motho yo a tshepagalang setšhabeng sa gae ke a lebona ntate waka
2: re lebohile gagolo mosempe wa ka re lebohile gagolo mamedi ka maikutlo a lona.
4: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
2: ke nako jalo gore ke suthele rape o Mokwena gore fa gorena e be mebaraka e sebeditse jang
4: re o beya sesosolong ka tsa moruo lenaneng la makumane